se ga bal, ker je s modrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me v brajto bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinjska pištola, kot moj bradi mame rekla.

pištole, ko so za nas postavili štole. Ate ga je dal v preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pobališki cit, mi je pomahal.